gözüne sıkıyorsun hasta kiksin. Aa oh, my kostüm bacon az o şık da tadısın. Oh ya vab. Oh ya ya ya. Uuu zi deyiz af mat. Aaa. Oh. Gerne stäuben af.